0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: Medtem, kar reperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, kako imamo.